charité lo xamné yakar na ci lañu nek ci lolu lañu dundu ak yeen bégal auditeur yi ba mu neex ay ci bu ñu joggé fofu nak ay ci ndey fatou tintiti dégal fofu ay ci ñu dem da bax malik talibé cheikh yi jog leen ma bégal leen

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alxames
0: juróomi waxtu jàpp juróom-benni waxtu ci RSI pénc la boo xam ne dañ ci weccoo xalaat ak waxtaan ci xew-xewu jamono.
1: Forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gisee
0: ak ci yar ak teggin ci 92.5.
1: Forum sur l'actualité
0: altine jàpp alxames
1: juróomi waxtu ba juróom-benni waxtu.